Θράσου Μέγκα Τρόπα, Ντονατάι, Όντσι Μινότο, Σνάπα Σάντο, Αλλά Σιτζέσσα, Μπούνταγκ. Welcome mga higala kay na potol ta kaganina. Gumikan mga kaigsunan sa makusog nga pagtayog nga nasinatian usab nato. No, nabati sa dato mga igsoon diri sa area nato sa Davao del Norte. Oh, grabe na kakusog nga pagtayog mga higala at dugid ni mi sentro sa area sa General Santos City og yan mga higala sa may Sarangani.

0: kaya dinhi hangtod nga ingnon ko nimo nga mahal mo usab ko.
1: Benny,
0: mahal ko kayo ikaw, Almira. Mahal ko kayo ikaw.
1: Oh,

oras, alas 3:03 sa hapon. Express Balita. Express Balita. Mga katropa, bayong hapon, kanatong tarandi, kanatong Express Balita sa alas 3 sa hapon. Sa ato ka balitang lokal, padayon karon ang inspeksyon sa mga katukuran sa Kapitolyo pinaagi usab sa mga personahe gikan sa Provincial Engineer's Office o Bureau of Fire Protection Special Rescue Force aron lamang masuta aga posibleng danyos o mga liki nga nahiaguman niini human usab sa pagtayog sa magnitude 7.0 nga linog. Gamitayog kini sa probinsya karong buntag Hunyo 8 tuig 2026. Base sa inisyal nga obserbasyon sa mga inspektor, gamay lamang matulpag nga bagong liki. Aga ilang namatikdan sa mga pasilidad sa Kapitolyo kung itandi kini sa danyo susab na nabilin gikan usab sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog niadtong Oktubre 2, 2025. Padayon naghihapon karoganisa sa mga paghipos og detalyado nga pagsusi aron labang masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado og sa publiko nga mosunod sa maong mga pasilidad. Gilauman usab nga mapagawas ang mga otoridad og dugang impormasyon kung mahumana ang hingpit nga assessment sa kahimtang sa istruktura. Express Balita. Express Balita. Alas 3:05 samtang sa katapusag bahin sa tuga balitang lokal. Nagmando dayon karon sa si Davao del Norte Police Provincial Office kung DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn Cristenes sa tanang Chief of Police sa lalawigan sa Davao del Norte aron magpahigayon og impresibo nga damage assessment o monitoring umano sal sa magnitude 7.1 nga linog na natala karong nga buntag sa kadagatan doon lamang sa Sarangani o nabati o sa nagkalain laing probinsya o laing lugar din sa probinsya sa Davao del Norte. Isip kabahin sa paspas nga pagtubag usab sa sitwasyon, personal usab nga mi-inspeksyon si Police Colonel Cristenes sa mga eskwilahan o establisimento sa dakbayan sa Tagom aron labang masusi ang kahimtang sa mga istruktura o masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, kawani o sa mga sa publiko. Gipahigayon usab ang koordinasyon sa mga opisyal sa eskwilahan o lokal na pag-abhanan aron mahibaluan aga posible usab nga kadaot og mga kinahanglanong aksyon human usab sa naisgutang linog. Matod pa sa DNPPO, kabahin kini sa ilahag a padayo ga suporta sa disaster response operasyon og pagpalig-on sa koordinasyon uban usab sa mga ahensya sa gobyerno aron nga makahatag dayon og atabang ngadto sa mga komunidad nga napiktuhan usab sa naisgutan usab nga kalamidad. Nagpabiling alerto sab ang DNPPO o gagapasali kini sa pagpadalipot sa kinabuhi o kabtangan sa katawhan pinagi usab sa dali nga aksyon, epektibong koordinasyon o responsable sa pagserbisyo publiko. Express Balita. Express Balita. Samtang sa ato gabalitang nasyonal, gibatikos ni Senador Erwin Tolfo ang hingusga nga hearing matupa sa Blue Ribbon Committee nga gipangunahan kini ni sa kampo ni Senator Alan Peter Quintano niatong Hunyo 4 kung ingong dili kini lehitimong opisyal kapag dungog sa committee. Mato ni Tolfo, ipakita sa publiko ang maong tigom nga daw

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing na balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambala, pati akong arthritis hantud karon wala na ko kakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mahinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. This is 107.1 XFL Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

salamat sa pinasahi nga awit. O garon, una ta magsugod sa paghisgot sa pulong. Magapasalamat una kita sa buhay ng Diyos. Dalay gon og mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa mga langit. Nining dapit sa kagabion, nagapangamuyo kami kanimo. Amahan, ikaw maga uban, magatabang ka namo, magapanalangin ini nga programa sa XFM 107.1. Ikaw Ginoo magahatag og pag dugang nga pag padasig sa matag usa ka namo mahitungod niini nga programa ang tingog sa reformasyon og maabot kini sa nagkalain-lain nga mga dapit alang sa pagpahinumdom sa tibuok nga katawhan sa imuhang pagbalik o sa pagpaduol diha kanimo. Wala kami mahimo Ginoo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Busa kami nagalaom nga ikaw maghatag ka namo o kaalam sa pagtugkad sa kamatuoran sa diin. Makahimo kami sa pagpangandam sa among kaugalingon dinha sa imuhang atubangan. Sa imong pagpadayag, mahimo nga madawat nimo ang matag-usa ka namo. Makadangat kami sa kahimpitan. O pasailua kami sa among mga kalapasan. Mong ipangayo pasalamatan, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan, mga igsoon, higala. Ang ato ang mensahe ni ining kagabion

sa makausap pa maayong gabi sa tanan. Ang ato ang programa mga igsoon higala niining kagabion. Mao ang pag-ila sa matuod nga iglesia. Unsa ang giingon ni Kristo mahitungod sa iglesia, mga igsoon higala. Ato ang susihon o basahon ng balaang kasulatan. Ato ang pasultihon ang mga pulong sa Ginoo na mo'y kakuhaan nato o kamatuuran. Nagingon ang Matthew chapter 16 verse 18, o sultihan ko ikaw na ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon, dili gayod makabuntog niini. So klaro mga igsoon higala, nga gihatag ni Ginoong Hesus, no? Diha sa iyahang iglesia, no? Ang insakto, no? Nga kamatuoran. Og lig-on nga kamatuoran nga nagpamatuod diha gikan kaniya sa tinuod nga iglesia. Asa gikan ang iglesia sa Dios? Matod pa igsoon nga sa pagtawag kanila o pagpili kanila. Ato ang kita o madungga nato dinhi mga igsoon kung kamo nagasubaybay. Napalihog ko og basa usab din sa inyong Biblia, no, sa pag-abli. Makita sa John chapter 15 verse 16, nagaingon din hi mga igsoon nga kamo wala magpili kanako, hinunoa ako maong nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo aron managpanlakaw kamo, managpamunga og magalungtad ang inyong bunga. Busa mga igsoon, kung ato ang pamalandungon, dili kita mao'y nagpili diha sa Ginoo, no? Kung dili ang Ginoo nagpili kanato dinha sa tinuod nga iglesia, no? Kay matod pa nga aron pinaagi ni ining akong ngalan, igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyohang pangayoon o inyong pangayoon kaniya. So nuna siya'y usap ka pamaagi, no? Mga igsoon higala nga gihatag sa Ginoo ang pagtudlo, no? Pagpili kanato o siya ato ang lagaron aron kung unsa ang gikinahanglan, no, sa matag tao, kung unsa nga to ang pangayoon nga kaniya, igahatag niya nganhi kanato. Siya ang nagpili kanato. Kay ang Juan sa chapter 15 verse 19 nagingon usab nga kun kamo iya pas kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya, apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinunua gipili ko kamo. Okay, so klaro mga igsoon nga ang Dios gayod, no, mao'y nagpili kanato, no? Dili kita ni ining, dili kita iya ni ining kalibutan na. Mga igsoon, busa ang matod pa din nga kun kita iya pa sa kalibutan, no? Higugmaon kita sa kalibutan, no? Pero ang Dios mao'y naghigugma kanato, no? Dili kita ni ining kalibutan. Pero makasusubo igsoon higala nga ani kita ni ining kalibutan na. Kung ato usab nga subayon, susihon ang bersikulo sa 1 John chapter 2 verse 15 ngadto sa 16, unsa pa ang gibuhat sa kalibutan nga diin nagagikan ang iglesia sa Ginoo? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan, ni ang mga butang diha sa kalibutan. So, lisod kini mga igsoon higala, no?
nga niya kita niining kalibutan na kung dili kita pinisahi nga katawhan sa Dios nga magahimo kita sa paghigugma niining kalibutan na dili kita iya sa di wala mahigugma ang Dios nganhi ka na to laktod no kung nahigugma kita sa mga butang niining kalibutan na matod pa ang gugma alang sa amahan no kung kita nahigugma niining kalibutan na ang gugma sa amahan wala dinhi kanato wala diha kaniya okay ko nagaingon dinhi mga igsuon nga kung kita nahigugma sa kalibutan wala ang gugma dinhi sa amahan kanato lisod kini busa ang katauhan sa Dios og ang matuod nga iglesia kinahanglan gayud nga pinasahi kita mga igsuon higala no kay ang tanan nga anaa sa kalibutan sa verse 16 nga pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang mga pagpagarbo sa kinabuhi so kini siya mga kaigsuonan ania sa kalibutan nga dayag no makita nato karon sa kalibutan no ang daghan kaayong kailibgon no sa mga mata sa atong pagkatao busa dako kayo o gikinahanglan nga pagmatngon o pagbantay niini kay ang lain nga pagpamatuod but usab sa pagpahayag dinhi sa Galatian chapter 5 verse 19 naghisgot mga igsoon higala nga karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini ang pagpakigilawas kahugawan o kaulag dayag ba kini mga igsoon higala sa kalibutan kung makita nato kung kita ania sa kalibutan no makita nato nga ang mga kaigsuonan nato karon no mga nagkalain-lain nga mga tao diha sa nagkalain-lain yung mga dapit makita nato kini no kining gitawag usab og pagsimba sa mga Dios-Dios lumay mga pagdumtanay mga pag-away ug mga pangabugho mga kaligot-got ug mga pagpundok-pundok ug pagkabahin-bahin mga pagbulag gikan sa matuod nga pagtuo pagsimba sa Dios-Dios mga igsuon higala bantayana nato ni no kay kung gihigugma nato ang butang labaw pa sa Dios inay ang Dios atong higugmaon no kay sa mga butang kanang pag alagad og usa ka butang nga gipuli nato no diha sa Ginoo kung dili na ta makasimba dili na ta makaampo dili na ta makaworship no sa atong kaugalingon nga panimalay kung ang mga butang na nga to ang gi atubang kanunay sa mga panahon nga naata ni ini kalibutan na mahimo nga pag simba ka na o pag-alagad ka na sa Dios-Dios. No? So, naatanan mga kaigsuunan, gihisgutan din eh. Ng pagpangabugho, kaligot-gut. No? Dayag kini, mga igsuon higala. Nga bisan pa man sa mga katawhan sa Dios. No? Makita nato kini. Busa, gikinahanglan nga ato kini nga hatagan o dako ng pagtagad. Mga pagkabahin-bahin. No? Panagbulag kining panagbulag mga isoon higala usa kini ka dako gyud kaayo nga taga nato og pagtagad no ilabi na sa mga nagka baton na og pamilya mga kabataan okay ang mga kabataan kung ang pamilya magkabulag inikanan og kabataan magsakripisyo ang mga kabataan busa kini mga igsuon nagpahinumdum alang sa matag usa kanato no mga kasina mga pag hubog-hubog og mga pagpatay sa isig ka tawo kini mga kaigsuon kaigsuonan dayag ni sa ato ang matag dapit no ang krimen nag-usbong pagmaayo ni ining panahuna mga igsuon higala usab lain usab ang mga butang nga gihatag dinhi mga kaulit no
ug ang maingon man usab ang gipasidaan ang pag buhat no sa mga butang nga dili angay nga buhato nato sa ato ang kaugalingon no kining pag pagkasina no pag kutlo sa kinabuhi no wala kitay katungod ni ana diha sa ato ang isikatawo kundi ang Dios lamang gayud no ang adunay katungod sa pagkutlo sa kinabuhi sa tao. Unsa pa ang gipakasama sa katawhan sa Dios? O sa unsa nga gipakasama ang katawhan sa Dios? Igsoon higala sa Jeremiah chapter 6 verse 2. Matod pa dinhi mga igsoon higala. Nga I have blessed the daughter of Zion to comely and delicate woman. So gipili kita mga igsoon higala no ingon nga mga iglesia katawhan sa Dios no gipili kita o dili basta-basta mga kaigsoonan kay ang Ginoo ang nagpili kanato no siya ang nag pili kanato ingon nga iyahang iglesia o iyahang katawhan ni ining kalibutana ang Isaias usab mga igsoon naghisgot dinhi sa chapter 51 verse 16 O ginabutang ko ang akong mga pulong sa imuhang baba O natabunan ko ikaw sa landong sa akong kamot aron akong mapahamutang ang mga langit o ang mga pag mapahaluna ang mga patukuranan sa yuta O maingon sa Sion ikaw mauman ang akong katawhan. So klaro kayo mga igsoon higala no na ang Dios naghatag gayud og kalinaw kahapsay no pagpahamutang sa matag usa ka tawo nga miduol kaniya no o gipili niya niini kalibutana ingon nga katawhan niya. So patukuranan sa iglesia mga igsoon higala matod pa dinhi sa Acts chapter 4 verse 11 nga kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod apan nahimo Hinoong uluhan sa pamag-ang. So ang bato mga kaigsoonan nagrepresentar diha kang Kristo no apan gisalikway wala gidawat wala gituuhan no una mga igsoon higala o makasusubo nga pamalandungon nga inay ang Dios no si Hesukristo moy atong alagaron ato Hinuon nga gisalikway no ug ang mga butang sa kalibutan moy atong gi alagaran moy ato ang gisimba no inay ang Dios nga ato ang pagasimbahon matod pa sa verse 12 ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa no unsa pang lain nga mga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Busa kung dili pinaagi niini mga igsoon higala sa matuod no nga iglesia pinaagi kang Hesukristo wala gayud kitay kaluwasan no wala gyud tay mahimo mga igsoon higala gawas kang Kristo kung kita magpailalom kaniya madawat nato ang kinabuhing dayon o kaluwasan kung kita mualaga din ha kaniya busa klaro o maayo kaayo ang pagpili o pagdawat sa Ginoo sa iyang katawhan o pagpili sa iyang iglesia. Kaya ang Ephesians chapter 2 verse 20 nagingon kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug ang mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang mao nga siya. So klaro mga igsuon higala no nga
si Kristo nagahimo ni ini, no, nagakuha ni ini nga mga tao katawhan aron maoy mahimo nga magamit niya nga magatudlo o mahimo nga panigingnan, no, iyahang gi pili mga kaigsuonan, no, mga apostolis, no, mga magtutudlo, mga propeta, mga pari, mga pastor, no, usa na mga kaigsuonan nga gitukod, no, gikuha ni Kristo aron mahimo nga sumbanan usab nini nga iglesia. Matod pa siya ang ulo sa iglesia. Si Kristo ang ulo sa iglesia, no, wala lain. Og mao ang iyahang lawas, og siya mao ang manluluwas nini. Si Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyahang lawas, no? Ug si Kristo maoy mangluluwas niini. So klaro mga igsoon, no? Si Kristo gipadala sa Amahan niining kalibutan aron maoy manluluwas, no, sa iyahang iglesia. Kaya ang Kolosas Chapter 1, verse 17, naging unusab nga siya mauna sa wala pa ang tanan ng mga butang, ug diha kaniya ang tanan ng mga butang gipakaput. So, siya mao ang ulo sa lawas, ug nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay, nagikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanan ng mga butang, siya mahimong kinalabuan. So siya gyud mga igsoon, higala, no? Wala na ilain pa, no? Ay basin mo ingon ta karon nga naamay amo ang Dios, no? Wala na gyud ilain mga igsoon, higala. Kung kita mangita manggaling og Dios, no? Kung kita tinuod nga iglesia niya og gipili niya, walay lain kundi si Ginoong Hesukristo maoy ato ang alagaron. Dugang igsoon higala sa mga pangutana. Kinaiya ni Kristo ingon nga ulo. Unsa man ang kinaiya ni Kristo ingon nga ulo, mga igsoon higala? Matod pa din hi sa John chapter 15 verse 10. Nagingon nga, kung tumanon ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga, gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan, o nagapabilin ako diha sa iyang gugma. So klaro kayo mga isuon, no? Nga kung kita mahimo usab nga magatuman diha sa iyang sugo, siya magapabilin usab dinhi kanato, no? Ang iyang gugma. O usa na ka pamaagi nga kita nagahigugma usab nganha sa ato ang Dios kung gituman nato ang iyang mga sugo, no? Ingon nga siya usab nagatuman sa iyang sugo, sa sugo sa iyang Amahan, no? Ang Amahan usab nagapabilin ang iyang gugma ngadto kaniya. Og ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon sa John 12:50, no, nga siya nahibalo niini nga kahulugan mao ang pagatumanon, no, nga sugo nagahatag kini og kinabuhing dayon. So busa kon unsay igasulti, ginasulti ko kini sumala sa kabubuton sa iyahang Amahan. So kini mga igsoon higala, no? Usa ni siya ka paagi nga kita gihatagan sa Dios og dalan nga subayo nato kini mahimo nga walay lisod, no? Walay pagkalisod din alang sa kasiguruhan sa tuang paglakaw sa tinuod nga kinabuhi, o sa kinabuhi nga walay katapusan.
sa mga igsoon higala naga padayon ang pangutana nagingon unsa ang giingon ni Jesucristo mahitungod sa kasuguan. So unsa man ang giingon ni Ginoong Jesucristo mahitungod sa kasuguan? Sa Lucas chapter 10 verse 25. Og tanawa dihay usa ka batid sa balaod nga mitindog aron sa pagsulay kaniya. Magtutudlo unsa may akong buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon. So kini mga kaigsoonan kumon kini, no? Nga kasaysayan dinha sa mga katawhan nga miduol kang Ginoong Hesus. Og si Jesus mitubag kaniya nga unsa may nahisulat sa kasuguan, unsa may imuhang nabasa. Og siya miingon, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. So mo kini mga igsoon higala. Og sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong huna-huna. Og ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So mao ni dako ang sugo mga igsoon higala, no, nga gihisgutan dinhi nga atong pagabuhaton, no, nga higugmao nato ang Dios, no, dinhi sa tibuok natong kasing-kasing ug sa tibuok nga kalag ug ang ato ang isigatao, no, atong silingan kinahanglan nga ato ang higugmao. Kung mao kini ang naa sa matag-usa, kasing-kasing ug unahuna sa tao, mahimo nga wala gayoy gubot o kasamok dinhi sa ato ang kinabuhi o sa ato ang gipuy-an ni ining kalibutan. Pero dayag karon mga igsoon higala, no, ang pagdumtanay, no, tungod makita nato mga igsoon, tungod kana sa garbo, no, tungod sa kasina muni karon nga adunay kagubot ug kasamok, no. Apan kung ang tao, no, ang tanan tao masayod niini mga igsoon higala, no, ang maghari, ang gugma diha sa kasing-kasing, gugma sa Dios, gugma sa kaugalingon, gugma ngadto sa isig ka tao, walay mahimo nga kasamok o kagubot. So kining pagtuon mga igsoon higala, no, taas kini mga igsoon higala apan dili na motugot ang ato ang panahon sa susunod nga mga higayon ato kini nga padayunon, no, ato kini nga ipadayon, no, kadtong mga nagapatalinghog, nagasubaybay, palihog ko ninyo mga igsoon higala sa pag subaybay o sa pag susi mahitungod ni ini sa matuod nga iglesia aron makahimo usab kita sa pag bato ni ini o alang sa matagpaglaom o kaayuhan sa matag katawhan sa tibuok nga kalibutan. So ato ang i-greet ang ato ang mga kaigsuonan nga nagasubaybay usab karon dinha sa Mati, Sister Jima, maayong gabi kanimo dinha. Og sa ato ang mga kaigsuonan dinha sa Nabunturan usab, maayong gabi kaninyo dinha. Sa lain usab nga nasod, mga ako mga bilas, mga bayaw, maayong gabi kaninyo din ha. O manginaot ko nga anaa kamo sa maayo nga pagkabutang o maayo nga panglawas sa inyohang pagpanginabuhi din ha. Ubanan kamo sa Ginoo, no, proteksyonan kamo uban sa inyohang pamilya. O dinhi lang, manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi.

Magpasalamat sa Diyos. Dalay kon may gugmaon Diyos, na ikaw sa mga langit, ining dapit sa kagabion. Salamat og dako sa imuhang kaayo, og gugma sa matag sa kanamo. Imo kami nga gitugutan, ini nga panahon, makahimo kami sa pagsaysay sa imuhang mga balaang pulong, mahitungod sa pagpili nimo sa imuhang iglesia, dinhi sa kalibutan. Og kami nagalaom nga ikaw maga uban, balaang espiritu, magpasantop sa matag usa sa tibuok nga kalibutan, sa mga kaigsuunan, sa mga tibuok nga katawhan nga nagapatalinghog o nagasubaybay nini nga programa. Ikaw Ginoo magapadayon o magapadayon sa paghatag, magpanalangin o magahatag o kadasig, kaligun, labi na nini nga programa. O kami nagalaom nga ikaw magauban o mumausab sa mga kinabuhi, labi na sa mga interesado nga nagapadayon sa pagpaminaw, hatagan mo sa bukahayag, ilang unaw-unaw kasing-kasing mitungod nini. Among gipangayo o gilauman nga madawat, uban sa kapasayloan sa mga sala, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: lagay sa kanginan, temporaryo manamili di aga ninyo, uban ng pag-ingon, bala na sila nga nagabasa, nagapatalingong, umituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasigkasi, magadapit ka ninyo sa pagpaminaw, kanunay na yung maong tulungan.
1: Ang ino,
0: sa kagulungan ng gining at tulungan gidalit nga na kayo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang ino,
0: sa kagulungan ng hangtod sa sunod kayo, sa samang taknaog istasyon, nagkangis

0: buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og gawala na jud ako gweter. Tapo jud ko kaayo pasalamat sa Sundon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sundon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Sundon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Sundon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Sundon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Sundon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na ka og sakit sa tangkugo og dali na kakapuyon, mas maayo inuman nimo og Sundon Plus Gold og Sundon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Sundon Gold og Sundon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Ikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili makumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi. Sulayin ang Sundon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalabi ang imong tulog. Sundon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Sundon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

kayo ang atong gabi-i kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi-i sa

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: kung ganong kita nagkasakit. Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong.

Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimong maoy hinungdan sa pag

0: nga maoy gigi kanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule.